عسل وسكر ولا عسل وسكر يا انت عسل وسكر ولا عسل وسكر ايوه عملوا على قدام